0: امن عالم کا خبور ہے آقا. ہاں جی اگلی نظم جیڑا کوئی ہر کوئی پڑھ لے گا لیکن آخری چائے لائن لکھ کے میں تین ست سری اکال بلا ہوا باقی بس صرف چاہوں گا تو تسی اپنا پروگرام جاری رکھو تے اگے آخری پنک دیا اس کی نظم دیا اس لیے شریف انسان نو جنگ ٹالتی رہے تو بہتر ہے اس لیے ایک شریف انسانوں
1: رنگ
0: جنگ ٹالتی رہے تو بہتر ہے اور نہیں آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے
1: تو بہتر
0: ہے.
1: واہ واہ کمال ونڈرفل بہت سونے وچار نے جی. تے ڈاکٹر صاحب میں ایک شیر کراں گا
0: جی
1: جتھے ہون جہالتاں پاگل لاون عدالتاں جتھے ہون جہالتاں پاگل لاون عدالتاں کان پے کرن وکالتاں تے سب نو مرن جہالتاں
0: کیا بات ہے سچا سنگھ جی
1: میرا نہیں جی شیر میں پتا
0: صحیح ہوئے لیکن
1: جہالت پاگل لاؤن عدالت کان پے کرن وکالت سب نو ملن جہالت دل نہیں صاف دل دا شیشہ صاف نہیں رہندا تے اوتھے پھر انصاف نہیں رہندا. شاہ دا تانوں سناؤن لگا جی
0: جی
1: کاغذ اتے اگ نہ رکھی مورخ دے سر تے پگ نہ رکھی کاغذ اتے اگ نہ رکھی مورخ دے سر تے پگ نہ رکھی بلے شاہ دا من لے کہنا ہوئے دیش دا رکھا ٹھگ نہ رکھی بلے شاہ دا من لے کہنا دیش دا رکھا ٹھگ نہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت مہربانی ونس اگین تھینک یو ویری مچ
0: یو آر موسٹ ویلکم پھر ملیں گے جی سارے سارے شروتیاں نوں میری ست سری اکال
1: والوں آپ جی نوں بھی ست سری اکال تھینک یو
0: ست سری اکال
1: یہ سن جی سڈے سجن متر ڈاکٹر صاحب نے ونڈرفل مین جینٹل مین اور شریف آدمی تے ہون اسی آ رہے ہیں خالسا جی میں تھوڑے آ رہا ریڈی ہو جاؤ تسی جی سن رہے ہو تے بند کر دیو پلیز اپنا ریڈیو الاؤ جی خالسا جی آپ جی نو پیار بھری ست سری اکال سلام ٹھیک ٹھاک ہو
2: چڑھدی کلا جی چڑھدی
1: واحر ہمیشہ چڑھتی کلا چڑھ کے چڑھتی کلا
2: ڈاکٹر دلبیر سنگھ لہری
1: نہیں
2: جی میرا میرے تے وڈے بھراواں ورگے جی بہت زیادہ پیار ہے میرا انہاں دے نال
1: بالکل بالکل جی بڑی چنگی گل ہے ویخ لو سجن متر نے سڈے انہوں نے سامنے پڑھایا نہیں ہے
2: ہاں جی ہاں جی ہاں جی
1: بہت ودیا
2: یہ جہے ہسپتال نوکری کرتے ہوں سن نا اتے میں اکثر انہوں کے کول چلے جا ہوں
1: اچھا جی
2: انہوں نے مینو دس دینا اج میری رات کی ڈیوٹی ہے ہاں جی پھر میں کوئی دال دول بنا کے کیونکہ یہ زیادہ انگریزی راشن ہی کھانے
1: اچھا
2: پھر میں کوئی سبزی سبزی کوئی روٹیاں راتیاں پکا کے انہاں واسطے سیال دے دنوں دے وچ ادو میرے کو کار نہیں ہوندی تے لائسنس نہیں ہوندا پھر میں ٹرین چ بہ کے انہاں واسطے پرشادا لے کے جانا کرنا انہاں دے
1: پھر تے تہاڈا کار پیار دوستی ہے آپ سے
2: ہاں جی ہاں جی بہت زیادہ جی میں انہوں دے چھوٹے برا واگ مطلب جی میں بڑا انہوں دا مان ستکار کرتا رہا
1: بہت پیارے آدمی مینوں تے اوتھے کوی سنینے چ ملدے ہوندے سن

کیوں کمیاں تو شرمندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے مند حال مریڑے، تو مگداری وے سور جا کمیاں دے ویڑے، ماں دھرتی